Du har stillet ind på Rødovre-kanalen og lytter til programmet Musikmagasinet. Her var den amerikanske country-sanger, den meget populære Alan Jackson med Chasing the Neon Rainbow. Fra Alan Jackson til irsk folkesanger Desi Higgins med Standing at the Door.